0: los latinos tenemos sabor y estamos contigo. El 93.5 FM Sabor Latino.
1: Ми хочемо мир на нашій планеті.
2: On veut la paix dans tout le monde.
3: We want peace.
2: Це Анане Мелейлі.
4: Ми хочемо мир на нашій планеті. Ми хочемо мир на нашій планеті.